0: Джазът ще пее на български на сцената на улица Хмел, фестивала на българската крафтбира. Представят Мария Донева, Марина Господинова, Антони Дончев и Венци Благоев. Джазът пее на български. 4 октомври, 17 часа, при пилоните на НДК.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

Little, little, little, little.

0: грозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
4: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
3: Довери се.
5: Джазът ще пее на български на сцената на улица Хмел. Фестивала на българската крафт бира. Представят Мария Донева, Марина Господинова.

0: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiawix.com.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
2: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
3: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи Звукът на града представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на Ивентим. Фестивалът е част от календара на културните събития на Столична община. Музикални изографии, където звукът се превръща в образ.

Джон Батиста и музика, която изразява сплотяването на общността и силата, която имаме, когато сме заедно. We are. И когато се себе утвърждаваме. Джон Батист участва в новия албум на Ицхак Перлман, посветен на американската песнопойка The Way We Were, такива каквито бяхме. Такава заглавен албума, който предстои да излезе, от който имаме вече два сингъла. Първият от тях е с участието на Джон Батист, а вторият с гласа на Ела Фицджералд, с чешкия национален симфоничен оркестър, с Юлисес Оуенс Джуниор. Нека сега да продължим тази нишка, която Джон Батист всъщност започна, и да чуем песента с негово участие. Това е Summertime на Гершуин в една много сериозна преработка и с акцент върху пианото, върху което Джон Батист все повече набляга в последните години. Вие сте с предаването Джаз Ден в началото на един щастлив, успешен, изпълнен с постижения ден.

Вие сте с предаването Джаз Ден, в което предстои в 3 дни, сряда, четвъртък и петък, да представим 3 нови джаз албума. В сряда при нас ще бъдат музикантите от вокална група Spectrum, които ще направят премиерата на Voices of Now на 1 октомври в София Лайв Клуб. В четвъртък брати Владигерови с албум, който в края на октомври ще има своето представяне на живо пред публика. В петък Деля Харалампиева с албума Цветове, който ще бъде на сцената на София Лайв Клуб на 9 октомври с Иван Йорданов, Димитър Благоев, Даниел Ефебо и Кристиян Желев. И разбира се, още много интересни теми, свързани с джаз музиката и нашите любими артисти. А сега да погледам към големия свят на джаза и да чуем още един сингъл от предстоящия албум на Стела Коул. Вокалистката, известна с любовта си към мюзикъла и с умението си изящно да пресъздава текстовете, така че всяка дума, произнесена отчетливо, да направи и силно впечатление. Polka Dots and Moonbeams е заглавието на песента.

нова музика от вокалистката Стела Кол. Вие сте с Jazz FM Radio. Сега ще продължим с изпълнение на Харби Хенкок и Даян Шур. Днешният ден започва с повече облаци в София. Облачността се очаква да остане плътна през целия ден. Максималната температура да бъде 18 градуса. 18 градуса и в следващите дни, когато облачността ще се разкъса, ще се установи слънчево време, а затопляне ще имаме от неделя нататък, когато термометър в София ще показва около 21 градуса. Днес е възможно да превали. В следващите дни до края на 10-дневния период валежи няма да има.

0: Грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Вие сте с предаването Джаз Ден, в което след тази балада на Смоки Робинсън, представена заедно с Елтън Джон, The Tracks of My Tears, ще продължим с оркестъра Джаз от Линкън Център на Уинта Марсалис от албум, който излиза с посвещението към Дюк Елингтън, Essentially Ellington. Една от пиесите в него ще ви предложа в следващите минути и съвсем скоро много подробно ще спрем своето внимание върху този албум в нашите специализирани предавания, включително All Time Jazz Master с Емил Войников. Но нека сега да чуем композицията на Билли Стрейхорн Midnight in Paris с съвременната интерпретация, с този съвременен музикален език, който е базиран много солидно на фундамента на старите оркестри. Ще чуете дори за миг, можете да се пренесете в 30-те години на миналия век. Midnight in Paris, Jazz at Lincoln Center Orchestra. Вие сте с предаването Jazz Den.

Midnight in Paris е една пиеса, която Били Стрейхорн пише през 1962 година и дава заглавието си на албума на оркестъра на Дюк Елингтън, който излиза през същата година. Тази формация Дюк Елингтън създава далече-далече назад във времето през 1924 година, когато е едва на 25 годишна възраст. И води до края на живота си една формация, която с наследниците на музикантите продължава своя път и дори гостува в България неведнъж, последния път за общ концерт с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Сега ще продължим с едно изпълнение от онази епоха, 1952, Розмари Клуни и триото на Бъди Кол, Do Nothing Till You Hear From Me. Още от албума, новоизлязъл на Jazz at Lincoln Center, очаквайте в следващите дни в програмата на Jazz FM Radio.

0: Вие сте с предаването Джаз Ден, 50-та годишнина на Асен Наков. Ще отбележим на сцената на музикалния театър с представление на балет Арабеск. Това е Тайната на Данте. Асен Наков е в нашето студио. Здравей, добре дошъл.
1: Здравейте.
0: От 50-те години, колко от тях са с танца?
1: С танца са свързани. Ние започваме в четвърти клас. Учебна подготовка в специализирано училище по танцово изкуство, тогава ДХУ. Аз бях класически отдел, т.е. 40 години, иначе професионално над 30. На 16 годишна възраст постъпих в балет Арабеск. Маргарита Арнудова беше на един наш изпит в 10-ти клас и тогава ни предложи работа в балет Арабеск. И тогава се случиха нещата. Аз не бях много сигурен, защото бях подготвен в класически танц. В съвременния танц и модерния имах много малко познания. Но се радвам, че така се случиха нещата. На мен тези 30 години ми минаха като един миг. Все едно беше вчера. Беше супер зареждащо, интересно, невероятно различно. И срещнах много хубави, позитивни хора, с които все още съм добър приятел.
0: В тази трупа за съвременен танц, създадена и с ясно оформен облик от Маргарита Арнудова, самото начало с такова име, с сигурност е много-много силен старт. Какво означаваше това? Какво определи това за следващите десетилетия?
1: Първият контакт беше абсолютно човешки. Това, което ми направи впечатление, че като постъпих в трупата, всички артисти помагаха на младите колеги, т.е. ние бяхме младите колеги, след нас имаше и други, естествено. И тази приемственост, тя все още се предава по този начин. Това, което е създадено, е с цел да трупата да се развива колкото се може по-бързо. Хората, които се занимават с това, да им бъде пределно комфортно да работят, да не се чувстват извън колектива. Така че смятам, че много важно нещо е мястото на всеки един танцор в нашия колектив, с неговите възможности и физически, и вътрешни, като енергия, като енергията, която дава насоката на танц.
0: И една много силна експресия, една голяма изразителност, за да може един жест да разкрие цяла вселена.
1: Да, много хора смятат, че балета е просто нещо, което е свързано само с техника. Ние преди всичко сме артисти. И това е интересното в балета Равес, че се учим да бъдем артисти. Техниката, тя си върви заедно с нашия ежедневен труд. Наблягаме преди всичко на това да се предаде емоция, да се предаде послание, когато има драматургия, да бъде разказана пределно ясно, така че зрителя да разбере или да почувства нещо, за да се върне пак. Естествено, ние имаме много различни и хубави спектакли, които носят за всеки зрител нещо различно. Така че богатството на трупата на балет Арабеск е изградена с много години. Тя винаги е била разнообразие на различни такива емоционални, други произведения, които са носили хубави послания.
0: Балетното изкуство идва далеч-далеч назад във времето, само че с концепцията на балет Арабеск говори на съвременен език, на език, който е много близък до нашия ден, до нашата чувствителност, до нашето отношение към света, до проблемите, които ни вълнуват, и по-ясно и по-конкретно, разбира се, говорейки чрез езика на изкуството, пък да ни покаже възможния път напред, как това се случва в спектакъла, с който ще отбележим 50-та ти годишнина на 2 октомври.
1: 2 октомври, да, музикален театър. Балет Арабески музикален театър направих изненада, която аз не очаквах. Това честване беше изненада за мене. Пътят на Данте, тайната Данте, това е пътя на всеки човек, който преминава през житейският път, който е изпълнен с любов, омраза, предизвикателства. Така че, за да видим светлината, трябва да видим и тъмнината. Когато мине този път, всеки човек си дава равносметка как той е минал, какво е преживял, и това е момента на един катарзис, който е едно ново начало. Така че в тайната Данте по-скоро проследяваме житейски път, както и при мен се случва. Самооценката на това какво е минало, какво е било добро, кое не е. И това дава възможност за едно ново начало, което смятам, че всеки човек изживява в някакъв момент. Да продължи напред.
0: В художествен език, който използваш, разкажи ни как тези теми изглеждат и се чувстват от сцената с тези възможности, които съвременния балет дава, но също така и режисьорските решения, сценографските находки, изобщо цялостната визия на спектакла и неговия емоционален заряд като произведение на сцената.
1: Конкретно за тайната Данте, този спектакъл е сътворен от един екип, който мислим заедно, работим дълго време заедно, за да го постигнем. Това на първо място е драматурга Майя Праматарова, която направи текста много по-четлив за зрителя, много по-изчистен и ясен, за да може да бъде направен в танцов спектакъл. Защото Данте Алигьери е доста труден, не е само труден, той разказва много неща. Всеки един текст може да се направи спектакъл от от неговото произведение. Така че Майя Праматарова направи една много хубава драматургия. След това Румен Бояджиев, син, написа музиката. Ние работихме заедно в продължение на няколко месеца. Той присъстваше в залата. И спрямо това как подхождахме към текста, разработихме основната концепция в танц. И от тук нататък Катрин Красимирова допълни нещата с своята медия. Тя направи така, че да стане още по-богато и ясно това, което се случва на сцената. И разбира се, артистите допринесаха за това този спектакъл да носи някакво послание на зрителя.
0: Един спектакъл, който след премиерата си спечели много награди. Кристална лира на Съюза на българските музикални и танцови дейци и Кантус Фирмус получи номинация за наградата на Столична община за ярки постижения в областта на културата. В работния процес, когато поставяше задачата на творческия екип ти като хореограф, каква посока даде, така че твоята идея да намери най-вярното така претворяване, изразяване на сцената?
1: За хората, които са по-отдавна, така да кажа, по-опитни в балет Арабеск, идеята им беше много близка, защото, както казах, чисто житейски, те са в такъв период, т.е. почват да мислят по различен начин, докато по-младите им беше малко по-странно. Те, естествено, бяха запознати или в училище, или с драматургията на Майя, с Данте Алигьери. При тях беше много интересно, че чистата енергия, която те още носят, допринесе за един друг поглед на на спектакъла. Тоест, работихме върху това, че по-опитните артисти го носят, а по-младите носят нещо различно като енергия, като душа, която още не е опетнена, как да кажа, те първа влиза в пътя. Така че беше много интересно, защото имаме такива контрапункти в самия спектакъл. Тези, които, как да кажа, манипулират, надделяват на тези, които все още могат, как да кажа, да бъдат въвлечени в нещо без те да искат и да знаят, да го разбират.
0: И накрая на нашия разговор ми се иска да попитам, тъй като боравиш с символи и с ето една велика личност в историята на изкуството, Данте Алигиери. Чрез него какви идеи споделяш с публиката, върху какво акцентираш и какво би искал всеки от зрителите в залата чрез Алигиери и неговото творчество, неговия образ, неговото наследство, периода, в който той твори, да пренесеш до зрителя. С други думи, за какво искаш да отвориш очите на хората
1: чрез спектакъл? Искам да отворя очите на хората върху това да погледнат светлината. Светлината не е само любов, тя е и знание. Именно Данте е човек, който съзнание борави и се опитва да просвети останалите хора. Тоест, знанието е огромен инструмент и възможност един човек да погледне върху всичко, което се случва и върху света като цяло около себе си, да разбере някои неща. И също и любовта, естествено, светлината и любов. Но знанието е това, което отваря погледа към света.
0: И така, абсолютно просветителска идея с този спектакъл за честването на 50 години от рождението на Асен Аков, 2 октомври, 19 часа, сцената на музикалния театър Тайната Данте. Една постановка, която през 2024 година беше реализирана и която сега отново ще бъде представена по повод празника на Асен Наков. Над 30 години от тези, 20, от тези 50 са професионално свързани с танцовото изкуство, с присъствие на сцената. Благодаря много. Успех!
1: Благодаря!
0: Вие сте с предаването Just Then.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар диамант за 55 цента. Lidl заслужава си.
1: Джазът ще пее на български на сцената на улица Хмел. Фестивала на българската крафт бира. Представят Мария Донева, Марина Господинова, Антони Дончев и Венци Благоев. Джазът пее на български. 4 октомври, 17 часа, при пилоните на НДК.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Една музикална поредица намира своето продължение на 1 октомври в Mixtape 5. Кристина Денчева е тук при нас, за да ни разкаже за Барток Готик на Арт и Шок. Струнен квартет в Mixtape 5, 1 октомври, Световния ден на музиката. Ето, има и специален такъв празник, който да ни събере.
1: О да, това е прекрасен празник.
0: И за представяне на пореден концерт от една поредица. Нека в началото, преди да поговорим за самото събитие, да споделим за пътя на този проект във времето.
1: Подготовката за проекта започна още през 23-та година. От 24-та вече започнаха нашите концерти и студийни записи. Идеята на Барток Готик е да запознаем публика, която не слуша по принцип класическа музика, съвременна музика, да погледне към музиката на Барток за струнни инструменти и специално към неговите струнни квартети през призмата на историята на киното и готик културата. Защо точно през тези две гледни точки? Тъй като Барток много след смъртта си, близо 30 години, постепенно започва да се превръща в един от най-популярните композитори, чиято музика се използва в хорър, драма, готик киното, както и в доста документални филми. И нашата идея е да изпълняваме на живо струнните квартети на Барток, като създаваме атмосфера много по-различна от тази, която можете да си представите, слушайки класическа музика, тъй като винаги нашите събития са в алтернативни пространства, които спомагат за изграждането на една много интересна, своеобразна, филмова атмосфера с готик акценти.
0: И така, нека да си представим сега, да създадем във въображението на слушателя картината на това как звучи музиката на Барток, неговите струнни квартети. Ще има и друга музика, ние за това ще разкажем след малко в тази клубна обстановка на Mixtape 5, пък едно заведение, което е популярно като сцена от нощния живот на София, с аудитория, която обичайно не влиза в концертните зали за класическа музика.
1: Да, това е всъщност една от много интересните линии в проекта, тъй като самия факт, че струнните квартети на Барток звучат именно в случая в Mixtape, който е наш дом на проекта от самото начало и вече дори планираме 27-ма година. Важното за нас е, че на такива места и специално в Mixtape идват хора, които са съвсем различна нагласа. Идват хора, които се интересуват от кино, хора, които искат да чуят нещо ново, представено в атрактивна обстановка и което всъщност може да допринесе за един нов поглед към любимите им филми. За мен винаги е много интересен процесът след приключването на концертите, когато има хора, които казват: о, аз всъщност съм гледал тези филми, част от тях, сега ще отида и ще ги гледам отново, ще си ги пусна и ще слушам по съвсем различен начин.

0: музиката, тъй като вече е чута на живо?
1: На живо на 1 октомври в микстейп с начало в
0: 20 часа.
1: 20 часа. Вратите отварят в 19:30.
0: Да.
1: Това пространство пък за хората, които по-скоро са изкушени от музика в залите, отколкото в клубовете от нощния живот на София, е в подлеза на булевард България номер 1. Тази програма, поднесена от Артишок струнен квартет, Стоимен Пев, Ивало Данилов, цигулка, Стефания Янкова, виола, Виктор Треков, виолончело, ще бъде допълнена програмата с още произведения и така слушаме струнен квартет номер 2 и след това номер 3 и още какво?
0: Между двата квартета правим една много важна крачка напред. Нещо, в което аз още от времето, когато бях в музикалното училище, съм вярвала винаги, а то е, че няма нищо по-вдъхновяващо от това да излезеш на една сцена заедно с преподавателите си. И тази година предложих на колегите да поканим техни ученици, които да изпълнят няколко дуета за цигулка и виола на Бела Барток. Те оформят една своеобразна пауза между двата големи струнни квартета 2 и 3, които ще бъдат изпълнени за първи път в нашия проект. Много интересен процес на работа се получи и най-важното е огромното вдъхновение, което виждаме и радостта, което виждаме у учениците за това, че ще се включат в нашия проект и че ще свирят на една сцена заедно с преподавателите си. Самите дуети, които те ще изпълнят, това е един много интересен цикъл на Барток. Той е общо 44 кратки пиеси, които той е замислил като учебни първоначално, в диалог между преподавателя и ученика му. Те са с подчертана фолклорни мотиви. Това е по-скоро, което българската публика знае повече като страна от творчеството на Барток. И създават една много свежа атмосфера, в която нашите млади участници Антон Георгиев, Калоян Димитров, Йоан Анастасов и Камен Величков се чувстват свободно и съм сигурна, че ще се впишат прекрасно в атмосферата на Барток Готик 6.
1: Всяка стъпка напред всъщност ни води в един път, в който виждаме перспективата за това, което е пред нас, да реализирайки номер 6. Какво виждате пред себе си като продължение на този проект Барток Готик?
0: За нас е изключително важно да успеем да продължим линията на студийни записи в този проект, тъй като той включва три линии. Концертната, студийните записи и на финала видео линия. Студийните записи на всички струнни квартети на Барток за нас ще бъде едно изключително постижение, което е на много високо професионално ниво. Нашата цел е до година да запишем струнен квартет номер 4. Това е струнният квартет, който най-много се използва в историята на киното. Ние вече го изпълниха нашите колеги на 5 концерта, реално погледнато, на различни сцени в София, в Варна, в Добрич. И е време да направим и студиен запис, след като направихме студиен запис на струнен квартет номер 1 и се радваме, че виждаме в музикалните платформи доста слушания и това, което мен лично ме радва, доста слушания от Унгария, което е важно, че сме показали как българските музиканти могат да записват тази разкошна музика на много високо професионално ниво.
1: Музиката на Бела Барток, струнен квартет номер 1, записан и издаден.
0: Да.
1: Вече може да се слуша в дигиталните платформи. Квартети 2 и 3 слушаме на 1 октомври от 20 часа в Mixtape 5, Барток Готик 6 и до година запис на квартет номер 4. Успех! Желая!
0: Благодаря много!
1: Кристина Денчева, струнен квартет Арт и Шок, Стоимен Пев, Ивайло Данилов, Стефания Янкова, Виктор Трайков и младите последователи в света на Бела Барток, които между втория и третия струнен квартет ще представят дуети за цигулка и виола. Jazz FM е медиен партньор. Мястото Mixtape 5 подлеза на Булевард България номер 1.

0: Започваме директно с горещи новини от Индамут. Васил Каркеланов, Натали Найкова в нашето студио. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте.
2: Добро утро, добро утро.
0: Новините.
2: Новините за деня, не за месеца, бих казал.
0: И за целия сезон нов на добър час.
2: Да, като цяло имаме прекрасна международна програма, която стартира още септември, но сега ще ви разкажем за октомври. Натали Нейкова ще ви разкаже повече подробности. Тя измисли и как ще се казва сезона Beyond Borders.
1: Здравейте, Индамут Jazz Club сега започва своя трети сезон. И това лято, докато правих графичното оформление на сезона, гледайки колко международна вече е програмата на клуба, някак си ми хрумна, че сезонът няма как по друг начин да се казва, освен Beyond Borders или Отвъд границите. От една страна, защото в Индамут, освен основно джаз концерти, сме представили класическа музика, книги, правили сме изложби, изобщо джаз концертите са в различни стилове, в основата си джаз, но с амбиент, с етномузика, фолк, международни артисти, млади, известни и така нататък. И всъщност за това реших, че е правилно от тук нататък да се казва този сезон Отвъд границите.
2: Така, Тим Армакост. Ще караме в духа, в стила на новините, нали така, Светло?
0: Така потръгна разговора.
2: Да, 3 октомври, Тим Армакост квартет. Тим е номиниран за Грами и саксофонист от нью-йоркската сцена за първи път в България. Уинтън Марсалис му е поръчал композиция и аранжимент, записани от Just at Lincoln Center Orchestra. Армакост е свирил и с Кени Барън, Ал Фостер, Рой Харгрув и Питър Ерскин и още много-много големи на нью-йоркската, пък и на световната джаз сцена. Разбира се, за In the Mood ние сме му направили специален бенд. Миленко Кошаров пиано, Даниел Ефебе контрабас и Атанас Попов барабани. Не за изпускане.
1: Концертът е на 3 октомври тази събота, събота в два поредни концерта от 7 и от 9:30, тъй като интересът е доста голям, билетите свършват бързо, така че може да си изберете 2 часа в събота, в които може да го слушате, може и 2.
2: Поредни. Сега, извън новинарския стил, според мен ще бъде любопитно, как така Тим Армакост попадна в Индамут или ще попадне?
0: Да, се чудех. Ето, той ще свири с Даниеле Фебо. Последния албум е с Джон Патитучи, така че...
2: Точно така. Въпреки, че този живот май няма нищо случайно, на пръв поглед изглежда така, защото аз бях съвсем по друга работа в Париж и реших да отида на джаз клуб при колеги, така да се каже,
0: как
2: в Sunset Sunside. Няма да сравнявам, защото ми се струва, че сравнението е в наша полза. Не, разбира се, това са утвърдени през годините клубове с страхотна публика и програма.
0: И дългогодишна джаз традиция.
2: Абсолютно, да. Това е огромен плюс за тях. Ние тепърва има какво да наваксваме. Но в паузата се запознахме с Тим. Аз не бях съвсем наясно точно кой е той, освен че свири много добре на сцената и ми направи силно впечатление. И той каза, ами откъде си ти, Васил? И аз му казах от София и той направи пауза и каза, ти ходиш ли в Индамут? Там има един джаз клуб в София.
0: Звучи
2: като виц, обаче да. Самата истина. И казах, Тим, по някаква случайност...
0: Аз съм
2: Индамут, аз го създадох заедно с моята Натали. Той каза, стига бе, не може да бъде. Преди 3 дни с Джани Сигъл си говорихме за вашия клуб. Представете ли си?
0: Как върви мълвата?
2: Да, как се е случило и на следващия ден ми писа, Васил, аз идвам на 3 октомври, свободна ли е датата?
1: Така че Джани Сигъл, основният.
2: Нямаше как да не ви го разкажа сега тази история, защото тя е абсолютната истина. Дженис, те вече 2 пъти бяха при нас. И така, 9 октомври, петък, дами и господа, Дженк, Есен Трио. Роден в Истанбул и базиран в Лондон пианист, композитор и продуцент, завършил Бъркли коледж в мюзик и е учил в Global Jazz Institute. Свирил е в Рони Скот, Royal Albert Hall и на фестивала в Монтрео. Вторият му албум Endlessly е записан в Air Studios в Лондон. При нас ще изпълни музика от албума и нови композиции с Джулс Шапер бас-китара и Джек Робсън барабани. Акустично пиано и синтезатори срещат съвременния джаз и електронния звук. Дженк ССН, дами и господа, това е също много любопитно. Той е представител на по-младото поколение джазмени. И вижте, още веднъж Beyond Borders и Cross Borders, роден в Истанбул, пък базиран в Лондон пианист.
1: И представител на младата генерация.
2: Всъщност, това е нашата идея от самото начало, не само да запознаем българската публика с страхотни музиканти от чужбина, да го наречем, а да направим и едни контакти с нашите музиканти и музикантите от по света. Въпреки, че Дженк идва със своето трио, мисля, че всички, които ще имат възможността да се запознаят с него, ще бъдат доволни от този контакт, защото не се знае. Светът е глобален и се правят какви ли не колаборации и нови проекти. 15 и 16 октомври, четвъртък и петък, този път един и същи концерт, обаче два поредни дни, за да бъде охолно вечерта. Цялостно се посвещава на тази прекрасна музика Шеймъс Блейк, канадски тенор саксофонист, победител в конкурса Thelonious Monk International Jazz Saxophone Competition през 2002 година. Дългогодишен участник в Mingus Big Band, работил е с Джон Скофилд, Кърт Розенквинкел и други водещи джаз музиканти, а също е гастролирал и с Роджер Уолтърс. Роджер Уолтърс от любимата ми Pink Floyd група, гостува на квартета на Васил Хаджи Грудев с Александър Логозаров китара и Борислав Петров барабани. Програмата събира авторска музика и джаз стандарти. Това също е много любопитно. Отново една колаборация.
1: Като ще бъде представена авторска музика на четиримата музиканти и подбрани джаз стандарти в техни аранжименти.
2: И така, три различни гласа на съвременния джаз през октомври при нас.
0: В тази поредица, но при вас новините не свършват с музикалната програма, защото когато напълним клуба долу и се качим на втория етаж, виждаме едно пространство, което очакваше онова, което предстои да се случи сега.
2: Да, очакваше завършване, откриване. Аналог рум. Представям ви Аналог Рум, така се казва нашия втори етаж в In The Mood. Той ще функционира през деня, още от сутринта, от 10:30 ще бъде отворено, човек може да мине за кафе или за нещо малко по-сериозно, но това ще остане за сега в тайна. Иначе, какво представлява Аналог Рум? Това е новото ни пространство. То е, така да се каже, с две обособени части. Първата част е Listening Room. Извинявайте за английските наименования, но те просто са утвърдени по целия свят.
1: Салон за слушане на музика.
2: Да, салон, да го кажем, за слушане на музика. Все пак почнах да се съобразявам с борбата за кирилицата. И аз искам да я спасим, нали, в някакъв смисъл. Разбира се, това е в кръга на шегата, дами и господа. Там така една добре подбрана аудиофилска техника от мен специално.
0: Човек познава. С
2: отношение. Без изхвърляне, разбира се. Човек може да послуша любимата си музика. Ще правим представения на нови албуми на винил. Ще правим представяне на лични колекции на аудиофили, които искат да представят своята любима музика. Или просто човек може да дойде да пие едно хубаво кафе или коктейлче след обяда и да послуша джаз основно, както и в целия In The Mood.
1: И ние това лято всъщност имахме едно работно пътуване до Лондон, където увеличихме нашата винил колекция, така че ще представяме и наш.
2: Сега не можем да се изфукаме като други места, да кажем, ние имаме 2000, 3000, 5000 плочи, обаче пък имаме ценни нови неща от извора.
3: Да, не е количеството, а качеството.
2: Точно така. Сега, втората посока, второто помещение е скрито зад една светлонепроницаема завеса. Защо? Защото това е нашето кино в Analog Room. То е абсолютно готово. В него ще бъдат представени различни арт филми, документално кино и най-вече музикални продукции. И сега новината. На 10 октомври. На 10 октомври, както и на 11 октомври, между другото, ще открием това пространство и с първия филм, който ще бъде Jazz on a Summer's Day на фотографа и режисьор Бърт Стърн. Той е заснет в Newport Jazz Festival през 1958 година. В него виждаме Луис Армстронг, Телониас Манк, Анита О'Дей, Дейна Вашингтон, Чък Бери и Махалия Джаксън. Филмът е реставриран току-що в 4K. И всъщност тези прожекции, въпреки че оригинала е аналогов, ще бъдат от лицензирано дигитално копие. Направихме контакт специално с носителите на правата и имаме правата за излъчване в България в нашето скромно 16 местно кино. Сега, веднага казвам, че наистина е гореща новина. За първи път при теб обявяваме това откриване. Още не сме го обявили на сайта. Съответно, билети, може би, до 2 дни ще могат да бъдат закупени. Местата са само 16. Специално за прожекцията.
3: 10-11 октомври.
2: 10-11 и специално този филм ще може да се види и след това, следващата събота, на 17 октомври.
3: Чакахме ли новините или може?
2: Ами, що се отнася до новини?
3: Новите
2: нови. Мисля, че е достатъчно за сега.
3: В началото на новия сезон с тази международна програма, която събира световни имена с български артисти и с откриването на втория етаж на In the Mood, да дадем на Натали Негаш. На In the Mood да дадем на Натали Нейкова да завърши нашия разговор с онова, което през новия сезон ще бъде специален акцент, онова върху което, онова, което искате да постигнете през новия сезон на In the Mood, Натали.
1: Това, което бихме искали да постигнем и вече до някъде сме го направили, е да създадем една страхотна публика, която да намира In the Mood като своят дом, да търси и да открива нови музиканти, артисти, изкуства,
3: и проекти.
1: Да, и всъщност Васил е кино човек, аз съм музикант и някак си решихме с двата етажа да обединим от една страна музиката, изобразителното изкуство, горе ще има изложби, киносалонът, където ще има аналогово кино и дигитално, винилите. Изобщо, всеки, който иска да се докосне до качественото изкуство и уютната среда, е добре дошъл при нас. При нас никой не е сам, винаги има с кого да сподели вечерта или през деня мястото, така че...
2: Да, основната ни цел винаги е била и ще бъде това да бъде едно убежище за готини хора, хора с интерес към изкуството. И така, що се отнася до киното, може би пропуснах да спомена, че освен дигиталната прожекция, имаме и аналогова с 8 мм машини, 16 мм машини. Нашите зрители ще видят всъщност как се зарежда машината, частите как се сменят. В това време могат да си поръчат, разбира се, едно питие, но това ще бъде едно специално преживяване. Не е просто едно малко кино.
3: Като у дома ще бъде.
2: Да.
1: И всъщност много се радваме, вече го виждаме все повече, че все повече международни артисти и артисти от световната сцена, за които не сме си помисляли, когато го създавахме, че биха дошли в нашия клуб, избират София за част от турнетата си, включват нашата сцена и това е много важно, мисля, освен за клуба и за цялостната картина в България, това, че се появяваме в техните турнета и изобщо много, много е важно и много хубаво и много се радвам, че вече се случва в третия сезон.
3: Да, това е важно и хубаво и за артисти, и за публика, и за културната сцена като цяло. Натали Некова, Васил Каракеланов, благодаря, успех!
2: И ние благодарим за този разговор.
3: С колко новини заредихме слушателите сега да послушаме Тим Армакост на запис, преди да го слушаме на живо на 3 октомври в Индамолт с два концерта в рамките на една вечер.

0: музиката на Тим Армакост. И сега към още едно културно събитие в София тази вечер, в първо студио на Българското национално радио, 57-о издание на Международния фестивал Софийски музикални седмици. Jazz FM е сред медийните партньори. Фестивалът се провежда с финансовата подкрепа на Столична община по календара на културните събития на Столична община. Един голям музикант по един голям повод до вечера в този концерт. 75 години Любомир Денев. Любо, здравей и добре дошъл.
1: Добре заварил. Светло, ами да, повода е
0: празничен.
1: Юбилей, 75 години, много ли са, малко ли са, за мен това е просто една цифра, така. Но която, важното, по-важното е, че тези 75 години са запълнени с музика. Това е. Иначе аз се чувствам така, как се чувствах и миналата година. Искам да кажа така добре, не, не така зле. И много се радвам, че директор Момчил Георгиев на фестивал на Софийски музикални седмици ми предложи, така за мен е голяма чест в рамките на Софийски музикални седмици, този авторски концерт, който се нарича Два жанра, един свят. Понеже има първата част камерна музика, а втората част джаз. Е, при мен жанровете са малко повече, но трябва се да се ограничат до два тази вечер. Камерни произведения, пиано Светлин Христов, цигулка Милена Вълева, перкусионно дуо Мартина Иванова, Мартина Митева и Мирослав Димов, и трио за кларинет, ударни и пиано с

0: За мен ще бъде много, много емоционално в режим. Висок градус преживяване.
1: Е, премиера на ново произведение как? И виждам в програмата името на Еделина Кънева.
0: И накрая певицата Еделина Кънева ми оказва честа да завърши концерта с една песен «Свети любов» по стихове на Валентина Радинска. Тя е от филма «Птицата». Така че всъщност се оказва и трети жанр, защото филмова музика е вокална.
1: В един музикален свят, в музикалния свят на Любомир Тенев.
0: Да.
1: Сега, естествено, ще те помоля да ни разкажеш малко за новото произведение, което написа Нео
0: да.
1: Поп Квинтет.
0: Новото произведение, самото заглавие задържа боп, нали, не е бибоп, а нео боп. Значи, т.е. има едно така влияние и да кажем едно продължаване на традицията на бибопа, само че в на по-модерно така виждане. Ами, всъщност това произведение прави един мост не само към бибопа, но прави един мост и към първата част на концерта, камерната музика, защото фактически това е, би го нарекал, камерна музика с импровизации. Така че това произведение се родее много с камерната музика, бидейки джаз, нали, джазо. В днешно време сливането между жанровете е нещо вече съвсем нормално. Това е една тенденция много вече, повече от 50 години. Така, взаимопроникването на различни елементи в камерната музика, джазови елементи и обратното в джаза, елементи от класическата и от камерната музика. Така че това е една писана музика с импровизации, близка до камерната. Това е основното в три части. Бърза, бавна, бърза. И така, аз на репетициите много се обнадеждих, защото се получава, не само че се получава това, което съм си мислил, но и по-хубаво, защото, така казвам, музикантите, с които ми партнират, са много високо ниво и с голямо разбиране навлизат в тази музика.
1: Те с голямо уважение се готвят за този концерт. Аз говорих преди няколко дни с Вили Стоянов и той така беше наистина в много сериозно очакване на тази отговорна задача да бъде на сцената.
0: Много се радвам, много се радвам, ще има една взаимност така в музицирането.
1: За твоите години в музиката ти си видял, преживял, чул много. Кога музиката е най-истинска? Кога музиката е музика в своята същност?
0: Ами когато е на сцената. Когато е на сцената. Защото във въображението, нали, композитора си създава един въображаем свят. Но когато тя се материализира и се осъществи, реализира се на сцената пред публика, тогава е вече истинското раждане на музиката. И най-прекрасните моменти са, когато и автора се изненадва и се получи по-хубаво, отколкото си го е представил. Сега имаме още едно очакване, защото на 2 октомври в петък пък Симфоничен оркестър на Националното радио открива сезона с моя творба, което е още една голяма чест, ми оказва главният диригент Константин Илиевски. Едно произведение Рапсодия балкански гласове, която е писана преди 25 години. Изпълнена един единствен път в Пловдив, с Пловдивска филхармония с диригент Цанко Делиборов. И сега съм много любопитен, още не съм ходил на репетиции, сега като ми мине до вечера концерта, от други ден ще отида. Много съм любопитен как това произведение, което е писано преди 25 години, как ли ще прозвучи днес. Не е много време, но интересно ми е не само как ще го чуя, но и как средствата, с които съм си послужил, дали ще ме изненадат, дали ще... Със сигурност ще ме изненада, защото нали, толкова време е минало и аз нямам навика

0: да прослушвам често свое произведение, но така, Константин Илиевски много хубави думи е казал във Фейсбук за произведението, което много ме радва. Но първо до вечера, два жара, един свят, първо студио на БНР.
1: Да, класика, джаз и филмова музика. Два жанра плюс.
0: Плюс една песен.
1: Един свят.
0: Стискайте ми палци.
1: 75 години от рождението на Любомир Денев, авторски концерт, част от Софийски музикални седмици, до вечера 19, първо студио на Българското национално радио и вход свободен с камерна музика, джаз, включително премиера на Neobop квинтет с автора на пианото, с Петър Момчев, Вили Стоянов, Борис Таслев, Димитър Семов, Еделина Кънева, чухме с песен, която е от киното, и Милена Валева, Светин Христов, Цигулка пиано, и едно кларинетно трио, нали така, Росен Идеалов, Богдан Станев, Светин Христов. В тази програма. Два жанра, един свят, Любомир Денев на 75 години. И след това на втори слушаме отново музиката на Любомир Денев, само че в изпълнението на Симфоничен оркестър на Българското национално радио под диригентството на Константин Илиевски в откриването на новия сезон в Зал България. Новия сезон на Симфоничен оркестър на БНР. На добър час.
0: Благодаря, благодаря.
1: Сте, сме там в залите, за да съпреживеем с автора вълнението от раждането на тази музика на сцената пред публика. С музика на Любомир Денев продължаваме веднага след рекламите тук в нашата програма.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант е. Красотата започва през нощта.

Вие сте с предаването Джаз Ден. Чухме Грузданка, разработка на фолклорна песен от Любомир Денев, изпълнени от Пространство за култура. Портрет Любомир Денев до вечера, честване на неговата 75-та годишнина в първо студио на Българското национално радио с богата програма, с музикална премиера и част от Софийски музикални седмици в културния календар на София. Утре от 18 представяне на книга-албум «Началото» на художничката Антония Дочева за три музикални жанра, възникнали през 19 и 20 век, популярни и обичани до днес — тангото, фламенкото и джаза. Книгата ще представи доцент Георги Лозанов. Повече за нея — това са текстове на песни, специално преведени за това издание, и към тях илюстрации, които ще бъдат представени в изложба. 18 часа, Съюза на архитектите в България, улица Каракра, номер 11, в зала 1. Още едно събитие за тази вечер — грамофонна плоча с песни по текстове на Надежда Захариева, която излиза само няколко месеца, след като голямата ни поетеса си отиде от нашия свят. Заглавието на албума е «Има чудо» и той ще бъде представен днес от Иван Георгиев. Сега продължаваме с музика на Джордж Бенсън. Така завършваме срещата си за днешния ден. Утре нова музика от вокална група Спектрум в навечерието на техния концерт на 1 октомври в София Лайф Клуб. В четвъртък брати Владигерови с техния нов албум, а в петък с нов албум Деля Харалампиева тук в ефира на Jazz FM Radio. Аз съм Светослав Николов. Прекрасен ден. До утре.

0: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на marisan.bg.
1: Довери ни се!

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро и 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче Хикс Хиксел за евро и 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Доброджанско за 7 евро и 29 цента. И захар диамант за 55 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики. Премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в Eventim и купи билети.bg. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.

0: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
1: Еха, смятай!
0: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
1: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
0: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.

Summertime, концертно изпълнение на Марина Господинова в ефира на Jazz FM Radio. Здравейте, аз съм Таня Иванова. За мен е удоволствие да бъдем заедно в ефира на Jazz FM Radio с хубавата музика, която ще прозвучи в следващите часове. Избрана лично от мен до 5 след обед. Сега ще продължим с още музика. Само ще спомена, че един от акцентите в предаването днес е рождения ден на един легендарен музикант Жан-Люк Понти. Очаквайте негови изпълнения след час. Сега ви оставям в компанията на Тони Беннет и песента Don't Get Around Much Anymore.

С версията на Raindrops Keep Falling on My Head в изминалите минути слушахме Габриел Каваса. Това е песен от нейния нов албум Дявола, който излезе през месец май тази година. Специален гост в изпълнението е саксофониста Джошуа Редман, който е копродуцент на Дявола, заедно с човека, който движи Буна от Рекърдс през последните години, Дон Лос. Джошуа Редман е поканил Габриел Каваса за една песен в неговия предстоящ нов албум, който е посветен на Сънни Ролинс. Албума носи заглавието If Ever You Would Leave Us, We Play for Rollins. Очакваме го тази есен, а от него в следващите минути ви предлагам да чуете сингъла Grand Street.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisan.bg.com.

Between the Bars, така се нарича тази композиция на Елиот Смит, която прозвучава в изпълнение на брат Майл Дао от неговия албум с музиката на вече покойния Елиот Смит, Right Into the Sun, който излезе през 2025 година. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Сега ви предлагам да чуем едно сътрудничество на Тейлър Айксти и Гречен Парлато, които са музикални партньори от дълго време, но по-важното е, че те са и много близки приятели, и това се отразява, разбира се, и на музиката, която създават. Ще чуем Гречен Парлато като гост в песента Beyond the Blue от албума на Тейлър IXT Plot Armor, който беше отличен с награда Грами. Много личен проект за IXT, тъй като докато той работи по него, умира майка му. И всъщност това е важен момент за него, да преосмисли взаимоотношенията си с нея и също така да преоткрие някои нейни таланти, да обърне внимание на нейни дневници, на текстове, които тя е написала. Така всъщност някои от пиесите в този албум са повлияни именно от майка му, която години наред страдаше от деменция. Говорили сме за това с самия Тейлър IXT. Може да си припомните интервюто, което направих с него преди няколко години на нашия сайт jazzfm.bg. Сега слушаме Beyond the Blue, Тейлър IXT и Гречен Парлато.

Това беше песен, записана от Мелоди Гърдова в сътрудничество с Филип Пауъл. Двамата работят по съвместен албум през 2022 година. А сега ще продължим с песента She's Alive, която е от един предстоящ проект. Това е втория албум в дискографията на един много талантлив вокалист, Тайрик Макдол. Изгря покрай съвместната си работа с Кени Барън, който му даде шанс да се включи в неговия албум Songbook. След това миналата година Тайрик Макдол направи своя дебют и сега през ноември очакваме неговия нов албум Крома. Музиката от него вече звучи в нашия ефир. Представих ви я на 17 септември, когато празнувахме 25 години Jazz FM Radio.

Джордж Дюк слушахме в изминалите минути с една композиция класика, която той създава преди доста години и която, между другото, има съвсем нов прочит. Става дума за No Rhyme, No Reason, за тази пиеса с нова интерпретация на Кристиан Макбрайт и неговия проект Ursa Major. Ще чуете тази кавър версия след 4 след обед, когато ще ви представя най-новата музика на Кристиан Макбрайт и Ursa Major. Това са два сингъла от предстоящия им албум Points of Light. Но сега реших да се върнем към класиката на Джордж Дюк No Rhyme, No Reason от албума Snapshot от 1992 година. Сега ще продължим с изпълнение на Жан-Люк Понти, както ви бях обещала. Днес е рождения ден на големия френски музикант, цигулар, композитор с изключително важна роля по отношение на развитието на джаз-рока. Музикант, който мисля, че няма нужда от специално представяне, само прави уточнението, че толкова много нови неща се случват в любимата ни музика и не само, но нека да се ограничим до джаза, че доста рядко в интерес на истината ви пускам изпълнение на Жан-Люк Понти. Той има великолепни записи и сега ми се иска да се потопим малко в неговия музикален свят. Още повече, че той е рожденик днес и Жан-Люк Понти навършва 84 години. Така че ще бъдем в компанията на легендарния музикант в следващите минути.

Жан-Люк Понти, слушахме в изминалите минути големия френски музикант. Днес навършва 84 години. Чухме го току-що с една класика на Стиви Уондър. Знаете, те

Лайф. Сега продължаваме с още едно изпълнение, което е с участието на Жан-Люк Понти. Той е част от едно много интересно трио D-Strings, което включва още Стенли Кларк и Бирели Лагрен. Издадоха албум, който се появи през 2015 година, който носи и името на триото D-Strings. От него ви предлагам да чуете една класика на Джо Завинол.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl пуешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче Хикс Хиксел за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар Диамант за 55 цента. Lidl заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.

Rock With You с тази песен на Род Темпертън. В изминалите минути слушахме Хосе Джеймс, запис от неговия албум 1978 Revenge of the Dragon, проекта, който беше издаден миналата година. Както неведнъж е ставало дума, Хосе Джеймс в момента работи по един албум, който ще бъде сбъдната мечта за него, защото това ще бъде трибют за Франк Синатра. Очакваме проекта следващата година. Това е много голяма, амбициозна продукция, в която се включва и голям оркестър. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Вълнувам се много за музиката, която предстои да ви представя след 4 следобед във времето за музикалните премиери. Преди това ще продължим да слушаме добре познати композиции. Ще ви пусна една пиеса, която рядко ви пускам, по незнайни за мен причини. Но искам да ви я припомня. Това е композицията Берлин на JP3 от техния албум Change the Way, който излезе през 2020 година. След няколко дни JP3 и Христо Вичев ще бъдат в Тайван, където ще изнесат два концерта. Ще ви разкажем подробно за тази изява на българските музиканти в чужбина. Сега ви оставям с Берлин и JP3, а след 16 часа ще бъдем в компанията на Кристиан Макбрайт и музикантите от неговия проект Урса Мейджор.

Welcome by Beller Project. Слушахме в изминалите минути с тази хубава песен от техния втори албум Generations от 2021 година. А сега продължаваме с най-новата музика на Jazz FM Radio. Време е за записите на Ursa Major, групата на Christian McBride. Очакваме техния албум в самия край на месец октомври. Points of Light се нарича проекта. Два сингъла са разпространени от него и те ще прозвучат в следващите минути в ефира на Jazz FM Radio. А само припомням, че тази група официално беше сформирана през 2022 година. Тогава тя направи и своя звукозаписен дебют с дигиталния сингъл More Is. А сега вече ще се радваме и на цял албум. Всъщност идеята за тази група е малко по-стара. В едно интервю Christian McBride разказва, че обмисля идеята за тази група вероятно още от 2018 година. Знаех, че в даден момент искам да имам състав, който наричам All In, всеобхватен. Както знаете, наричах предишната си група CMB, хибридна, което означаваше, че в музикално отношение можем да поемем във всяка посока. Имам и други формации, които са с по-конкретна насоченост, например Inside Straight, The New Joan, Christian McBride Situation, Tip City, но знаех, че в крайна сметка искам формация, която да обединява всички тези елементи в едно. Освен това, съвсем целенасочено исках групата да се състои от млади музиканти и затова започнах да проучвам кои са изпълнителите на сцената и кой би паснал на тази хибридна всеобхватна посока. И смятам, че за такъв тип група барабаниста е ключова фигура. Трябваше ми човек, който да може да свири фънк, да импровизира свободно, да усеща свинга и просто да бъде гъвкав. Разпитах тук там и ми препоръчаха да обърна внимание на Савана Харис. Това е един от членовете на групата на Christian McBride. Другия е Илай Пърлман, нашия китарист, казва той. Той беше мой ученик в лятната програма на Jazz Aspen. Срещнах го през 2021 година и направо ме изуми. Повечето музиканти, които идват в този лагер, вече са на прага на това да започнат да свирят професионално. В този лагер срещнах Christian Sands, Юлисес Оуенс Джуниор, Джон Батист също беше ученик там, братята Стрикланд, братята Родригес, братята Къртис, всички те бяха курсисти в този летен лагер, така че когато срещнах Илай Пърлман си казах, това момче е невероятно. За Никол Гловър научих по стария начин от хорските приказки. Хей, човече, едно момиче от Портланд дойде в Нью-Йорк и обира всички участия. Не ми трябваха социалните мрежи, за да я открия, така че събрах Никол и Савана и попитах кого да взема за пианото. И двете казаха, виж Майк Кинг. Майк вече беше в списъка ми с пианисти, познавах го, защото го бях гледал как свири Стил Крокър. Имахме първо участие през юни 2022 година и от тогава на практика той е в основния състав на Ursa Major, казва Christian McBride. Време е да чуем как звучи тази група от брилянтни музиканти. Между другото, когато Christian McBride ги взима под крилото си, Савана е на 27, Никол е на 28, Илай е на 21, а Майк на 29. Така че наистина става дума за много талантливи музиканти от новото поколение. Първия сингъл от техния предстоящ албум е класиката на George Duke No Rhyme, No Reason, която чухме в оригинал преди около час, а сега ще прозвучи интерпретирана от Christian McBride и Ursa Major.

No Rhyme, No Reason, първия сингъл от предстоящия нов албум на Christian McBride и Ursa Major. Points of Light е заглавието на албума, който очакваме на 30 октомври от Mac Avenue Records. Проект записан с тази чудесна група на Christian McBride, включваща млади музиканти. В едно интервю McBride се сеща всъщност за първите им участия заедно преди 4 години, през 2022, която всъщност е годината, официалната година, в която беше създаден състава. Именно ето и спомените на McBride. Спомням си, онези първи участия бяха наистина мили, но и сюрреалистични за наблюдение, защото те видимо трепереха от вълнение. Попитах ги какво ви става, те отвърнаха: не можем да повярваме, че сме на турне с теб. И аз си помислих: а да, те ме смятат за ветеран, вече съм на 50 и няколко. Това споделя Christian McBride, разбира се, с неговото великолепно чувство за хумор. Няма как да не е респектиращ. Самия той е един от най-ярките съвременни музиканти, изключителен ерудит, прави невероятни неща за джаз музиката. Огромно е влиянието му и следите, които оставя, и е голямо вдъхновение. Винаги не съм крила, че е един от най-любимите ми музиканти. Сега ви предлагам да чуете и втория сингъл от предстоящия албум на Christian McBride и Ursa Major. Chaos се нарича композицията. Тя е написана от китариста на групата Илайл Пърлман.

Кристиан Макбрайт и Урса Мейджер слушахме в изминалите минути с двата сингъла от предстоящия им нов албум. А сега ще продължим с песента Sugar, която пък е от друго ново заглавие, от Does It Take to Bloom. Това е новия албум на вокалистката Соми, изключително красив и дълбок проект. Веднага след него ще чуем прочита на Fever, направен от Катерина Макриман в нейния дебютен албум Cats Out of the Bag. В заглавието на албума има игра на думи и тази игра именно улавя дарбата на младата вокалистка Катерина Макриман да пее джаз стандарти като една добре пазена тайна.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата

0: Грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg. Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето

Време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

Това беше песен от новия албум на Кепмо, The Breakdown се казва проекта, специално в този запис като гости слушахме Take Six. А сега ще продължим с запис от друго ново заглавие. Нилс Ландгрен празнува 70-та си годишнина с концерт в залата на Берлинската филхармония. Албум, който се появи под заглавието Нилс Ландгрен 70, Jazz at the Berlin Philharmonic. От него ви предлагам в следващите минути да чуете една много известна песен, написана от Джо Семпъл и Уил Дженингс, Soul Shadows.

Soul Shadows, изпълнение от албума на Нилс Ландгрен, записан в Берлинската филхармония. Разделяме се с един запис на Нилс Ландгрен, Funk Unit. Another Funk се нарича композицията, с която ще преминат и последните минути от днешното издание на следобедни импровизации. От мен Таня Иванова, дочуване до утре. Желая ви много вдъхновение!

0: Следобедни импровизации.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiawix.com.
1: Джазът ще пее на български на сцената на улица Хмел. Фестивала на българската крафтбира. Представят Мария Донева, Марина Господинова, Антони Дончев и Венци Благоев. Джазът пее на български. 4 октомври, 17 часа, при пилоните на НДК.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!

0: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи Звукът на града представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на ивенти. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографи, където звукът се превръща в образ.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Мориер.

0: От Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Блуз шедьоври.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Импровизацията и създадената в момента музика бяха в основата на концерта на Любомир Денев в Арт Маратон на свободните духом, организиран от Свободен артистичен съюз. Събитието се проведе в театро в София на 2 октомври 2021 година. С маестрото музицираха Весела Морова – вокал, Петър Момчев – саксофон и Атанас Попов – барабани. Представяйки програмата в интервю по Jazz FM в навечерието на събитието, Любомир Денев каза:
3: понеже това е Свободен артистичен съюз и понеже Арт Маратона се нарича Арт Маратон на свободните духом, реших, че в музиката какво по-свободно от джазовата свободна импровизация. Така че реших да направим един Free jazz отдавна с моите колеги Петър Момчев и с Наско Попов и Весела споделяме и искаме да експериментираме и да се хвърлим в дълбоките води на импровизацията. Просто да си излеем душите. Аз, разбира се, съм направил известна подготовка. Написах един сценарий, музикален сценарий, по който ще вървим. Всичко е написано само с думи, нали? Като идеи върху какво ще импровизираме, като тези импровизации ще бъдат така съчетани, разкъсани от моите поетически откровения. Весела ще бъде в ролята и на рецитатор. Така че тези текстове ще свързват отделните музикални откъси. Ще бъде изненада за всички нас, участниците.
4: Също
3: защото
4: така, да.
3: И ние преди всичко искаме себе си да изненадаме. Не знаеме. Всеки ще свири това, което ме на душата. Ще се слушаме взаимно. Ще си помагаме. И ще се носим един друг на гръб. Нещо такова.
4: Какво има в този начин на музициране, което ти е много специално и много любимо?
3: Много специално и много любимо е това, че се случва така нареченото от мен 3-в-1. В музикалната практика имаме 3 различни времеви пространства. Композитора създава произведението в един времеви откъс. Може да е преди 100-200 години, може да е вчера. Изпълнителят се подготвя да заучава го по нотния текст. Това е друг времеви откъс. И на трето време вече изпълнението пред публика, когато публиката възприема цялото това творчество. А в нашия случай имаме 3-в-1. В момента, в който се създава музиката, тя се изпълнява и в същия момент тя се възприема от публиката. Така че в един и същи времеви откъс ние имаме 3 творчески, така да кажем, действия. Създаване, интерпретация и възприемане. Ето това е според мен уникалното. Това е едно композиране на живо в момента. Всяка нота е като хвърлен камък. Хвърлена нота не се връща. Няма препетиции, няма повтаряне, няма звучаване, няма връщане. Назад музикалната форма се разгръща пред нас и това е интригуващото според мен.
4: Да, няма...
3: И за изпълнителите, и за публика.
4: Няма правилно изсвирено или пък нещо, което да е направено предварително и да е преднамерено,
3: така
4: просто лекотата на
3: музиката.
4: Така
3: е, и трябва изключително бързи реакции, рефлекси в музикантите и обща култура голяма и толерантност един към друг. Много са аспектите.
4: Не е голяма близост между вас, абсолютно доверие.
3: Близост, духовна, музикална, всякаква, да. Абсолютно доверие, точно така. Доверие. Това е като при един диалог и трябва голяма техническа подготовка, всеки да има, нали, арсенал от изразни средства, с които да борави свободно, да може идеите да се осъществят на момента.
2: Любомир Денев. Какви са средствата за изграждането на музикалната картина? Разказва още той.
3: Задавам някаква образност. Примерно казвам пустинен вятър. Само това. Това е като една симфония в 6 части, да кажем, където се изпълнява без прекъсване цялата музикална композиция, като една голяма симфония. Като примерно втора част саксофон. Значи той подава по негово желание, някаква образност, мотиви и тематичност. Трета част е, да кажем, барабани. Значи той подава, ние се включваме. Значи аз не ги задължавам. Самия изпълнител има свободата да композира в момента началото и ние го разгръщаме, ние го развиваме нататък. Или пък мотив за свирене са ни стиховете.
2: Любомир Денев в Джаз Ден. Джаз FM записахме концерта и в предаването ни Джаз Емоции ще прозвучат 5 от пиесите. Пустинен вятър, В търсене на изгубения блуз, Декомпозирайки Монг, Свети любов с стихове на Валентина Радинска и барокови полифонични джаз инвенции. Звукозапис и смесване Владислав Мирчев.

Я мивиш. Тъй безпомощен и плах съм. Като звук без тоналност. Сякаш вкопчил съм се в облак и не виждам. Само знам, че ръката ми е в твоята ръка. Поведи ме. Нека пак безбройните цигулки на нощта ме омайват с най-вълшебна музика за двама. Но без теб, как да скитам и да търся аз подслон? В мъглата съм загубен.

съзнание. Сред космоса, като слепец, намирам път. Знам. Ти си в насрещното движение. И да летя към теб, фатално е. Фатално е до смърт!

Още една самотна бяла вечер. Клавишите са мокри и солени. Пресипнали от блуз, изтръпват вече. А ти не хаеш. Няма те до мен. И ти не знаеш, че ми е студено, че мръзна, щом от мене си далече. От блуз пианото е упоено и хлипа в таз самотна дълга вечер. Припада тъжна, тъжна бяла нощ навън. Мелодията тихо-тихо в мен се сгушва, да приюти бездомният ми сън. В утехата на вятъра заслушан.

0: Любомир Денев във вечер на импровизационната музика. Майсторът е на пианото в театро по време на арт-маратон на Свободните духом, организиран от Свободен артистичен съюз. С него са Весела Морова – вокал, Петър Момчев – саксофон, Атанас Попов – барабани. Звукозапис и смесване – Владислав Мирчев. Аз съм Светослав Николов. Повече подробности ще откриете на сайта ни jazzfm.bg. Вие бяхте с предаването Джаз емоции.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Аз съм Емил Войников, а вие сте с поредното издание на предаването. Ще открия с една история. В една лятна нощ на 1952 година на Централна гара София слиза бледолик германски младеж с внушителна осанка. Влакът е закъснял с 12 часа и младежът се оглежда неспокойно. Бъдещият славист, преводач, издател, литературовед и историк на българската книжнина Норберт Рандов стъпва за първи път на българска земя. От безпътицата на Софийската нощ го спасява машинистът на влака. Той откарва локомотива в депото, хваща файтон, сяда до непознатия и го закарва да се настани в хотел България. Норберт Рандов помни и до днес името на своя нощен спътник – Христо Ботев. Трудно може да се измисли по-знаково навлизане на 22-годишния студент в страната, която става негова втора родина. С Христо Ботев на път към хотел България. Познавах лично Норберт Рандов. Той 2 години след като идва в България започва аспирантура в София на тема Пенчо Славейков и немската литература. Норберт беше силно заинтригуван и изучаваше италианския период в живота на Славейков, който той прекарва с Мара Белчева. Веднъж в свободен разговор Норберт сподели своето голямо учудване от факта, че почти нямаше български поети, писатели и изобщо хора на културата, които да се интересуват от живота и творчеството на Мара Белчева. Това, разбира се, преди доста време. За съжаление, Норберт не доживя днешните дни, защото ако беше го направил, непременно щях да го поканя на едно събитие, много интересно събитие, което предстои. Инициатор на събитието, или по-точно на проекта, който се казва Рихард Щраус и Мара Белчева, една неразказана история, е чудесната пианистка с международна кариера Надежда Цанова. Надя е мой гост в предаването тази вечер. Здравей, Надя, добре дошла в Jazz FM Radio.
2: Здравей, благодаря за поканата.
1: Две думи за събитието. Една малко позната история за Мара Белчева и връзките й с някои от най-големите имена на европейската култура. Това ще бъде представено или по-скоро ще оживее в концерта, финален концерт на 57-то издание на Софийски музикални седмици. И така, на 10 октомври в зала България музика, литература и документални свидетелства ще се срещнат в необичайен сценичен разказ. Пламен Бейков, ученик на Борис Христов и директор на Русенската опера, ще прочете писма от личната кореспонденция между Мара Белчева и Рихард Щраус. Нещо много интересно в този концерт. Надя ще изсвири бурлеска за пиано и оркестър от Щраус за първи път, разбира се, с фестивалния оркестър под диригентството на Христо Павлов. Надя, как се роди идеята за това великолепно събитие?
2: Ами аз от много години комуникирам с наследниците на Мара Белчева и те много са ми разказвали за нейния живот. Запознала съм се с нейното творчество. Даже това не е първия концерт, който правя с нейно творчество. Преди време направих един спектакъл с нейна поезия, класическа музика и балет. И така в разговори те ме запознаха всъщност с страшно много детайли и непубликувани факти относно нея. И аз не крия това, че се възхищавам от тази жена. И така заедно седнахме и преди година, може би година и половина, и решихме, че ще направим един концерт само с музика на Рихард Щраус, където ще бъдат представени някои от тези писма, които са разменени между Щраус и Мара Белчева.
1: Чудесно! Мара Белчева така е и преводач. Превела е Ницше, тъй рече Заратустра, освен това публикува стихове. Изобщо духовно обогатена от общуването си с Пенчо Славейков, Мара Белчева създава интимна лирика на нежните чувства и размисъл. А сега като че ли е време да представя музикално моята гостенка тази вечер. Чуйте едно соло пиано.

0: Ференц Лист, перефраза от операта Риголето на Верди, Надежда Ценова, соло, пиано. Между другото, концертно изпълнение, Надя сподели, че това е запис от Париж. Годината, може би, не е много интересно това, но няма значение. Надя, ти спомена нещо за отношенията между Мара Белчева и Пенчо Славейков. Би ли споделила с нашите слушатели?
1: Да, разбира се. Техните взаимоотношения се развиват вече на един по-късен етап в живота на Мара Белчева. Този концерт, който ние ще представим, всъщност писмата и цялата информация, която ще бъде изнесена, е от, може би, от по-младите години, по-ранен период. Всъщност всичко започва в Виена, където тя учи в девическото училище. Там се запознава и с Рихард Щраус. И да, започва една много интензивна комуникация между тях двамата. Той е много впечатлен от дръзката, смела, високо интелигентна млада жена, която е пътувала свободно из Европа. Ние говорим за царско време в България. Освен всичко, тя е владеела 9 език, което вече само по себе си е предпоставка за нейната възможност да пътува, да комуникира. Започват много така интересни срещи с младия композитор, общуване. Той е много впечатлен от познанството и с Фридрих Ницше. Малко на по-късен етап тя започва и познанства с Дебюси, с Ференц Лист, по-възрастния Ференц Лист.
0: Да.
1: Освен това с Оскар Уайлд е имала много също интересни творчески взаимоотношения и много-много такива интересни личности, с които тя комуникира. Тя е била много добра певица, пела е арии на Донецети, на Белини, впечатлявала е всъщност с и гласовете си данни, освен всичко. И както е и рецитирала, разбира се, рецитирала е прекрасно. Вие ме посъветвахте да кажа всъщност една от... Тя какво казва? Не ме е учил Пенчо на рими. Те идват при мен от много малка. И да, това е така, наистина. Наследниците на Мара Белчева издават две прекрасни книги на издателство Кибея. Едната е с проза, другата е с поезия, където можете намерите голяма част от нейното творчество. Предстои да се издаде и книга с писмата между Рихард Щраус и Мара Белчева. А това е, можем да кажем, едно символично представене. Малко открехваме завесата на това, което стои отдолу, на тяхната комуникация.
0: Да. Щраус, доколкото знам, е посветил своята бурлеска, която ти ще изпълниш на 10 октомври, именно на Мара Белчева. Лист отвръща на Щраус произведение, което не може да обхване нейната личност и способности. Става дума за отношенията между Щраус и Ференц Лист. Но няколко думи за моята гостенка тази вечер, Надежда Ценова. Тя е родена в Долината на розите, Казанлък, родното място на Петко Стайнов, на Чудомир, на Дечко Узунов, Ненко Балкански и няколко интересни неща, които също бих искал да споделя. За първи път чух Надя в Камерна зала България. Не си спомням повода какъв беше, но ми направи много силно впечатление това, че на сцената тя обръщаше внимание много на поведението си, на визуалната страна, което ми напомни, че Моцарт някога се е стремял да визуализира полифонията, за да се чува. Изобщо това е нещо, което така ми направи впечатление. Освен това, Надя сподели, че харесва джаза, което е още една така интересна страна от нейната биография. И не на последно място харесва домашните животни, а може би животинките въобще. Убедил съм се в това. И понеже споменах джаза, искам да ви предложа едно изпълнение на тромпетиста Ренди Брекър. Това е от един албум Night in Galicia. Всъщност да чуем изпълнението. И Владек Павлик е когото наричат хоровиц в джаза, той ръководи оркестъра.

0: Добър тромпетист е Ренди Брекър, заедно с триото на Владек Павлик, разбира се, един голям филхармоничен оркестър. Между другото, от полският град Калиш, който е, мисля, най-старият град в Полша. А иначе, това беше една част, ако не ме лъжа паметта, втора, от една 6-частна джазова сюита от албум, който се казва Night in Galicia. Един албум, който Ренди Брекър записва с Владек Павлик трио. Още веднъж да поканя всички приятели на Jazz FM Radio на концерта, или по-скоро на събитието, заглавено Рихард Щраус и Мара Белчева, една неразказана история. 10 октомври, зала България, музика, литература и документални свидетелства. Пламен Бейков, ученик на Борис Христов и директор на Русенската опера, ще чете писма от личната кореспонденция между Мара Белчева и Рихард Щраус. И може би най-интересното събитие, най-интересната проява в това събитие ще бъде бурлеската за пиано и оркестър от Щраус, изпълнение на Надя Цанова. И така, Надя, какво още би споделила ти така за Мара Белчева като преводач, например, ако, разбира се, така, имаш нещо предвид?
1: Като преводач вече говорихме, че тя превежда от немски на българските речи за Заратустра, но всъщност нейната роля е много-много по-важна, защото тя комуникира с самия създател, с Ницше, когато той създава тази творба.
0: Да.
1: Даже той е кара да цитира стихове. Той е кара да цитира стихове на библейска тематика, в които той се слушва и това по някакъв начин го инспирира и му дава му вдъхновение за тази творба. И защото тяхната връзка е била много близка, а Мара Белчева е може би една от малкото допуснати до неговия така, мога да кажа, до неговите последни дни от властната му сестра, която не е разрешавала почти никой да комуникира с него, да. Вече на смъртния си одер, тя допуска Мара Белчева да го види и да комуникира, да общува с него.
0: Да.
1: Много е била интересна Мара Белчева за всички тези композитори, поети, писатели, философи, защото, пак казвам, тя е била изключително надарена млада жена, много смела, много чиста. Тук може би е мястото да спомена, че тя е членувала в едно аристократично общество, което се нарича Чистота. В Париж, където членуват само аристократи, аристократки, то е женско такова общество.
0: Mm-hmm.
1: Както си говорихме преди малко, тя получава титулата маркиза от Фердинанд, когато е била първа придворна дама на княгиня Клементина тук в България. Също така, мисля, че е важно да се спомене, че тя хваща младия Рихард Щраус, за който мечта е било да се запознае с Вагнер, който живее по това време в Венеция, доста по-възрастен.
0: Да.
1: Качва го на влака за Венеция и двамата отиват при него, за да запознае двамата творци. Това е толкова важно, толкова е важно да комуникират хората на изкуството помежду си. Нещо в днешно време това, за съжаление, не се случва така, както преди са ценяли, те са се събирали, говорили са за изкуство, споделяли са идеи, обменяли са изслушвали са се един друг, свирили са музиката си, четяли са поемите си, нещо, което в днешно време вече почти е невъзможно.
0: Да, общуването е изключително важно. И то не само между артистите, между хората на изкуството, общуването между хората, бих казал, че е така изключително важно. И още едно солово изпълнение на Надя Цанова, този път от нейният така любимец в българската музика, който за съжаление неотдавна си отиде от този свят, Васил Казанджиев, Токата.

0: Няма човек, няма възможност, няма шанс човек да не разпознае почерка на Васил Казанджиев. Туката, соло пиано, Надежда Цанова. Надя, моля те да съобщиш, да кажеш на нашите зрители, кои други участници ще се представят на 10 октомври, между другото часа 19 в зала България.
1: Да, разбира се. Концертът ще започне с великолепното сопрано Евгения Ралчева, солист на Пловдивска опера и балет. На времето така се случи, че имах един много приятен разговор с голямата наша оперна певица Александрина Милчева и стана въпрос за нашето поколение и аз се попитах с кой да работя. И тя ми каза, работи с Евгения Ралчева, тя е най-добрата ми ученичка и може би най-красивия глас в България в момента. И от тогава аз се свързах с нея и миналата година в Българско национално радио записахме, мисля, че 5-6 точно песни на Рихард Щраус с глас и пиано. Някой от тях тя ще изпълни на 10 октомври с фестивалния оркестър под диригентството на Христо Павлов. Вие споменахте вече, че писмата, точно така, ще бъдат прочетени от Пламен Бейков, директор на Русенска опера и балет. Не случайно е той, така, избрахме той да прочете писмата, защото, ето вие също казахте, той е, може би, май, ако не се лъжа, последния ученик на Борис Христов. А Мара Белчева, освен всичко останало, което е била като човек, и тя е била изключителен меценат. Помагала е на Надя Ковачева, на Елена Николай, както и на Борис Христов да започнат образованието си. Помогнала е особено на Борис Христов да дойде в София, да се установи тук, да започне да учи, а след това му е помага и му помага всъщност да замине за Рим и го настанява в културния център там. Така че тя има така особено, имала е особено отношение към тези хора и може би до някаква степен за това избрахме и Пламен Бейков и разбира се заради красивия му глас, който ще прочете тези невероятни писма. В интерес на истината, освен писмата между Рихард Щраус и Мара Белчева, на концерта ще бъде и прочетено едно оригинално писмо от Ференц Лис до Рихард Щраус. В което също се говори много за Мара Белчева, за нейните качества. Било е рядко стария, вече на пределна възраст, композитор Лист да пише изобщо така, към някой да се обръща директно, да търси комуникация, но явно е бил доста впечатлен от младия Щраус.
0: Да.
1: И това също смятам, че ще бъде много интересно на уважаемите зрители, слушатели, да чуят какво е искал да каже.
0: Да. Между другото, това, което спомена, че тя подпомага обучението и първите стъпки въобще на оперните имена Надя Ковачева, Елена Николай, Борис Христов. Това се случва след 1891 година, след трагичната смърт на нейния съпруг Христо Белчев. Тя се жени 86-та година и 5 години след това той загива, известно е, по време на атентата срещу Стефан Стамболов. Има различни версии, разбира се, за цялата тази история. Не бих искал да навлизаме в подробностите. И поздравявам те, Надя, за тази мисия, която си поела. Това е нещо много ценно за българската история. Не само за музиката, за българската история въобще. Защото Мара Белчева, игнорирана по този начин, това не е добре по никакъв начин във всички времена. Така че поздравявам те още веднъж за тази мисия и пожелавам успех на 10 октомври. Разбира се, нашето предаване продължава с малко музика. Този път Надя в компанията на Петър Македонски, легенда за тромпет и пиано от Джордже Енеско.

0: Наистина. Истинска легенда от Джордже Енеско за тромпет и пиано, Петър Македонски и Надежда Цанова, съответно тромпет и пиано. Мисля, че записът е от 2018 година, преди доста време. Надя, би ли могла да запознаеш нашите слушатели с наследника на Мара Белчева? Сенклер се казва, доколкото знам. Имаш ли представа къде живее, с какво се занимава? Изобщо да така, да дадем гласност на кореспонденцията, която личната кореспонденция на Мара Белчева, която той притежава.
1: Тук не мога да ви разкажа много, защото изрично по негово желание той запазва до някаква степен анонимност цялото семейство, разбира се. Но това, което мога, нали, така да открехна малко и да кажа, е, че наскоро ще излезе едно голямо интервю в списание Култура. Всъщност това е един негов разговор между него и Момчил Георгиев, всъщност, който е директора на Софийски музикални седмици и, ако не се лъжа, с редактора Тони Николов.
0: Тони Николов, един чудесен автор също. Между другото, Пламен Бейков, понеже стана дума, тук неговите двама синове са гостували, и двамата и в моето предаване, и в Jazz FM радио. Също ниски гласове.
1: Така. Да, две прекрасни момчета, точно
0: прекрасни
1: така.
0: Прекрасни момчета и доста талантливи. Така че ще бъде интересно да чуем Пламен Бейков на 10 октомври от 19 часа в тази нова роля за мен, като
1: четец.
0: Четец или рецитатор, все едно. Ленард Бърнстейн, соната за кларинет и пиано, втората част. Кларинетиста е Росен Идиалов, пианистката съвсем очевидно Надежда Цанова.

0: Ленард Бърнстейн, соната за коринет и пиано, втората част, коринетиста Росен Идеалов и пиано Надежда Цанова. Надя, ти спомена, че Мара Белчева е притежавала и певчески талант. Тя е ограничена в това отношение, разбира се. Изпълнявала е преди всичко оперни арии, Белини, Доницети, Моцарт. Но Вагнер е бил толкова впечатлен от нея, че е предоставил либретото на Парсифал, за да чуе мнението й. Нещо би ли могла да допълниш по този въпрос?
1: Ами, комуникацията с Вагнер започва между тях, всъщност двамата, когато тя завежда Рихард Щраус при него във Венеция. Той веднага ги настанява, разполага ги в неговата къща и те остават няколко дни, в които текат много така засилено творчески разговори. А иначе между Вагнер и Мара Белчева той е изключително впечатлен от младата, силно образована, смела жена, която даже не съм сигурна, има една интересна такава окраска. Ще се върна малко на Рихард Щраус, защото в неговата бурлеска, която той посвещава на Мара Белчева, но това е неизвестно, на нотите е написано дружески се посвещава на негов приятел. Това, че той посвещава бурлеската на нея, се намира в тези писма, които сега ще излязат. Това е информация, която е световно неизвестна. Тоест, за първи път това ще се прочете. Да, интересното е, че в буролеската има много нотки на ирония, на сарказъм. И те са по-скоро от факта, може би обърнати към самоирония, към самия композитор, защото той до някаква степен е много впечатлен от познанството с неговите кумири, от познанството на Мара Белчева с неговите кумири. Да. С факта, че тя говори свободно и комуникира с Ницше, с факта, че тя е близка с Вагнер, с Дебюси, с Лист, с Оскар Уайлд и така, и още много-много. Това е интересното в буролеската, че тя като една много младежка негова творба, вече присъстват тези нотки на самоирония и така, интересно е наистина. Да. Това мога да кажа по този повод.
0: Да, да. Между другото, аз така, като човек съм голям почитател на иронията, особено в текстовете и сарказма, разбира се. Вчера представих снощи едно предаване, в което представих вибрафониста Мил Джаксън, а неговата формация се казваше Neil Jackson and his gold medal winners. Неговите носители на златни медали, в което абсолютно съм сигурен, че има ирония, защото медалите са така общо взето подарявани в така наречения социализъм, докато при Neil Jackson едва ли медалите присъстват така, като, разбира се, има награди, всякакви награди, но в никакъв случай не бих си помислил, че става дума за точно за медали, при това златни. Разбира се, това между другото. И Чайковски, една от частите на сюитата, отново за соло пиано, годишните времена. Мисля, че сезона беше октомври, Чайковски. И разбира се, Надежда Цанова, соло пиано. Да, нещо. Да, моля те да допълниш.
1: Ако не се лъжа, този запис, който ще пуснете сега, върху музиката на Чайковски, актрисата Йоана Буковска чете стих.
0: Именно.
1: Който е на Мара Белчева.
0: Да, това е много важен момент, да. Благодаря за допълнението.

Желание, надежди, суета. От мене пъстри птици отлетяха, мъглите като песен прилетяха на тихата поляна на скръпта. И капят осланените листа, със злато тъмната земя постлаха. На ниската и пепелива стряха, не усещам вече тежеста. На свое слънце грее се душата и в кристалния дом на тишината не влиза времето в човешки час. Мъглата радостта й не смущава, не чуе стъпки на човешка слава, заслушаната само в Божий глас.

Хубаво изпълнение Чайковски от неговата свита за соло пиано Годишните времена. Пианистката беше на Надежда Цанова и поезия от Мара Белчева, изпълнена от актрисата Йоана Буковски. Записът съм си записал, че от 3 юли 2020 година. Мара Белчева е наистина разностранна и интересна личност, така че заглавието на събитието, Надя, което така си организирала и си инициирала преди всичко, е много сполучливо. Рихард Щраус и Мара Белчева – една неразказана история. Наистина неразказана. Белчева превежда, пее, освен това участва в така аристократичния живот на България, обществения живот. Изобщо една наистина разностранна личност. Мисля, че умира 1937 година. Да, това е, разбира се, между другото. А сега предлагам, разбира се, ако Надя не възразява, да чуем нещо също така интересно от Милчо Левиев.

0: Истинско удоволствие. Милчо Левиев, соло пиано. Импровизации, които човек просто разпознава почти веднага, когато започна да ги чува. Между другото, сетих се така за една история с Васил Казанджиев някога. Той като младеж, може би не само като младеж, е почитател голям на атоналната музика. И понеже е учил при Панчо Владигеров и веднъж представил свое произведение на Панчо, разбира се, атонална музика, която Панчо Владигеров, който е съвсем друга работа, му казал: е, няма да мине това нещо. Така че времената са били други.
1: Мога да ви разкажа точно историята. Няколко пъти съм я чула от маестро Казанджиев. За дипломна работа той пише едно дивертименто.
0: Така.
1: Което Панчо Водигеров нарича дивотименто. Толкова е бил така впечатлен от различната музика, някаква степен, която пише неговия ученик, защото те наистина са абсолютно два противоположни композитора от тази гледна точка. И му е казал, че това нещо няма как да бъде прието за дипломна работа. И по този повод той тогава се връща и пише тази туката, която чухте преди малко.
0: Да.
1: Тази туката, в която има вплетени както малко джазови, така и фолклорни мотиви.
0: Да.
1: Всъщност, която става неговата дипломна работа тогава. Васил Казанджиев страшно много обичаше Панчо Варигеров, въпреки техните различия. И много го уважаваше и обичаше.
0: Да. И така, уважаеми приятели на джаза, Рихард Щраус и Мара Белчева, една неразказана история. 10 октомври, 19 часа в зала България. Още веднъж участниците: Евгения Ралчева, сопран, Пламен Бейков, четец, Надежда Ценова, пиано, диригент на Врачанската филхармония, нали така?
1: Точно така. Той е под наименованието Фестивален оркестър, защото като оркестър на фестивала, но да, това е най-бързо развиващия се оркестър в България, който вече достига нивото на Софийска филхармония и Българско национално радио. Врачанската филхармония е нещо невероятен феномен, благодарение на Христо Павлов, разбира се,
0: да,
1: който подаде ръка на изключителни музиканти, които има много чужденци в неговия оркестър, които идват и с удоволствие живеят и работят във Враца. Изключителни музиканти. Просто огромно удоволствие за мен да свиря с тях. Музиката на Рихард Щраус, не е лека. Тя е много красива, приятна е, но е много трудна музика. Не е леко това начинание, но аз съм сигурна, че в ръцете на Христо Павлов и Враца всичко ще е наред.
0: Това е нещо ново за мен и така много интересно. И то точно във Враца. Да, което беше една дълбока провинция, разбира се, но сега се вижда, че в културно отношение този град израства.
1: Абсолютен. Абсолютен подем. Вече канят и всякакви солисти, чуждестранни, световно известни. Изобщо оркестъра се развива прекрасно и му пожелавам все така да продължава.
0: Да, също. По отношение на залата във Враца, с какво разполагат те? Така, защото това е важно все пак.
1: В момента те работят в една общинска зала, ако не се... Там всъщност изнасят концерти, ако не се лъжа.
0: Да.
1: Която е приятна зала. Наскоро даже имат нов роял. Нещо, което мен лично много ме интересува.
0: Да.
1: Много приятна зала, която им дава възможност и да стримват онлайн повечето от техните концерти, така че човек не е нужно да отиде... Не, разбира се, концерта на живо е най-хубавото нещо, което може да преживее един слушател, но може и да слушат техните концерти през платформата 7 Arts, която всъщност предава на живо самия концерт в реално време.
0: Да. Надя, понеже наближава края на предаването, нещо, което би искала да, така, да пожелаеш, да споделиш с нашите слушатели. И във връзка с събитието и не.
1: Разбира се, бих искала да поканя вашите слушатели вече и от мое име да присъстват на този концерт на 10 октомври. Не само заради изключително красивата музика на Рихард Щраус, но и за да видят от първа ръка отношението на тези големи композитори, като Рихард Щраус и Ференц Лис, към нашата българска поетеса Мара Белчева, която наистина е недооценена и като всеки артист, жена артист, за съжаление, това повечето хора, които знаят за нея, че тя е спътница на Пенчо Славейков, а тя е много повече. И бих се радвала така българското културно общество да се запознае повече с нейната личност, с това каква е била, колко са се възхищавали от нея, за да може и ние да оценим повече нейното творчество и мястото и в българската литература.
0: Да. Надя, благодаря много за участието в успеха на 10 октомври, не се съмнявам. И така пожелавам ти да продължи с аналогични, с подобни прояви, които са изключително ценни. И за българската история, и за България въобще. Завършваме, уважаеми приятели, с нещо популярно. Това е известният концерт в Ла Минор, опус 16 от Едвард Грик. Изпълнението е на оркестъра на радиото, на националното радио, както се казва. Диригентът е руснак Марк Кадин и солистката е Надежда Цанова. Това беше всичко, уважаеми приятели. Благодаря за вниманието, бъдете здрави и ви очакваме на 10 октомври, 19 часа в зала България.